0: ti asɛm na bible no kaɛ no ɔse mo tete apono
1: mo
0: aponkɛseɛ moma mo tiri sɔ na mo atete apono
1: montrɛ
0: mohomuɛka pɛrɛ sɛ pono no ɛnyɛ nnɛ pono ɛyɛ pono da hɔ dadaada ɛwo fie hɔ dadaada a ɛmu atoa kyɛ tete apono momie mo homu na ɛnemonyam pono no mu atoa kyɛ ɛfie o sika pono mu tuyɛ akyɛ awadeɛ pono no mu tuyɛ akyɛ awo pono mu tu ya kyɛ kɛseɛ pono no mu tu ya kyɛ akwantuo pono no bi kora de yɛmie da wobɛkɔ kurufie nom nyina sam hɔ
1: nkɔbabia
0: ka sɛ
1: wurade
0: ɛpono biara ɛmu atɔ ɛwɔ me papa fie ɛwɔ me maame fie na ama megyina pono akyi ɛma mentumi nkɔ
1: m'animɛwɔ
0: abrapɔ ɛwɔ yesu
1: dmma
0: no bɔ mpaa awurade nyankopɔn saa tete apono ɛmɛmie mame awadeɛ pono no ɛmie mame akwantuo pono no adwuma pono no sika pono no ɛmie mame ɛwɔ yesu dmmpa
2: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba